Olugambo mwasomera mwogera bino ne mwogera biri. Bye babagambye ne bye batabagambye. Kuba mwava ki? Mwaboogera bye batababuuzizza nammwe abakola tabakwatako. Nze nakoowa abantu abo. Nze neebuuza abewekkola abenjera.